Dīva tava un dāla un svātogura vārdā svietei kungs šudīnu. Šudīnu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticījis, lai es tuvotos tev. Ved mani šudiņ pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, nātlaidēgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestēbu saprast kaut dzirksti no tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestēbu pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šodīnu. Šodīnu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdz nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

0: Dieva tēva un dēla un svāto gara vārdā. Amen. Mīris jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Kungs, par jū godoja, to aprūpēja, sargoja, ka es savu atsaraugu, ka ir disizpriekš savas spornas, te kungs vīns veda jū brūdu un māsas šodien 1. Oktobrī. Mēs gudinājam svāto Tereziņu, bārnu Jēzus Jaunavu un baznīcas doktori. Nožālosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazēju stugas varenajam Dīvam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esu grākojis ar dūmam, vodim, darbim un nolēdēgu. Muna vaiņa, muna vaiņa, muna vislielokā vaiņa, todēļ es lūdzu vissvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos un jūsus broļu un māsas aizlūk par mani, kungu mūsu dīvu, lai apsažāla par mums visvarenais Dievs un pīdīs mūsu grākus, lai mūsu sīva mūžīgajā dzīvē.
1: Amen.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu

0: Lasījums no pravīža Isaija grāmatas: priecieties kopā ar Jeruzalemi un līksmeit ņemā jūs visi, kas jū mīļojat, kopā ar jū līksmeit priecā jūs visi, kas par jū lējat osaras. Jo kungs sokatai, redzi uz jū es vierzējuši mīru ka jūpi un tautu gūdeivu, ka ildiņa portūmu strautu. Jūs tiksit baroti kai zeidēņi, jūs es nosos uz rūkom un auklēs uz ceļgulim. Tāpat kā kaidu īprīdzināja moti, tā es jūs es darēšu prīceigus, un Jeruzalemē jūs tiksit īprīcinoti. Jūs ieraudzēsit, un jūsu sirds līksmos, un jūsu kauli atgūs svaigumu kai zole, un kunga rūka darēs sevi zinumu jokolpim. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.
0: Dīvs sorgoj munu dvieseli mīrā. Dīvs sorgoj munu dvieseli mīrā. Kungs, manā sirds nav lapna, un manā acis nav augši paceltas. Es nasazanu pēc lielam lītum, un pēc to, kas porsnāc munus spākus. Dīvs sorgoj munu dvieseli mīrā. Bet gan mīreigu un klusu es darīju savu dvieseli, kai mazs bārns savas motes kliepī, kai mazs bārns, tai manī ir muna dviesele. Dīvs sorgoj munu dvieseli mīrā, lai Izraēļs cerēju skungu no šo laika un mūžam. Dīvs sorgoj munu dvieseli mīrā. Alleluja! Mēs Tev pasateicam, Tavs, kas esi kungs par dabasim un zemi, jo Tu dabasu valstēvus noslēpumus esi atklojis mozaļim. Alleluja! Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu guru.
0: Lasījums no svēto evaņģelija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Kungs Tev, Kungs!
0: Timā laikā mocekļi atnauca pie Jēzus un jautoja, kā tev šķīt, kas ir lielokais dabasu valsteibā. Jēzus pasaucis bārnu, nūstodēja to jūsu vidā un sacēja, patīši es jums soku, ja jūs nāca grīsit un nakļūsit kai bārni, jūs dabasu valsteibā naīsit. Tātad kas pasazamos kai šis bārns? Tis ir lielokais dabasu valsteibā. Tis ir kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Pīminot svētajā misē mūsu vajadzības lūksmēs. Kungs Jēzu dori, lai mūsu nūlūki būtu saskaņot ar Tavu protu, ka mēs būtu gotovi drēžok poši cīst, makai nūderēt porestēbu citim. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Kungs, līdz mums vīnā reikotīs saskanēģi ar Tavu mīlestības bauša pavēli, lai mēs aizmirstot sevi, kolpotu citim. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Kungs, Jēzu, dod mums spāku Tavas gribas izpildēšanai, kas mums nodrošinoja dvieseles mīru. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Kungs dori, lai mēs pēc Tava parauga mīļotu dzēves vinkoršēbu un nazacanstūs ne pēc lielas bogotēbas, ne pēc dažaidam pormiereibam. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūgsimies par mīru Ukrainā un par mīru visā pasaulī. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūgsimies par Kristīni, lūdzot vajadzīgo žēlastības, un lūgsimies par Zamanu un Valēriju, lūdzot veselības žēlastību. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.

Kungs, palīdzi mums labāk izprast tavu goru un tavu svātumu, lai mēs kļūtu pilnīgi tavu tikumu atdarinotoji, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos.

0: Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas debesis esam saņēmuši maizi, ko te upurējam. Šo zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūst mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas debesis esam saņēmuši vīnu, ko te upurējam. Vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par garīgu dzērīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieņem mūs pazemības gora un satriktu sirdi, un lai mūsu upers šodien tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Nomazgai mani, kungs, no manas netaisnības un no mana grāka, mani šķēstēji. Lūdzītais broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tavs pieejam munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieejam šo upuri no tavam rūkam, par godu un slavas un vārtam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Kungs, cildinoju tavus brēnumus svātos Terezes pīmiņas dīnā, pazemīgi pīsaucam tavu majestāti. Lēdzīgi, kā tev, labpatika jūs nūpalni, tai, lai mūsu kalpošanas pīnesums ir tev pateikama dovana caur Kristu, mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu karu.
0: Lai kunga uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un asūši, ka Tev, kungs, svātais tavs, uzvarenais mūžīgais Dievs, mēs pasateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu, jo ar Tavu svātūs brēnumainu līdzeibu, Tu namitīgi atjaunoji baznīcu ar augļīgu spāku un sniedzi mums Tavas mīlestības nodrošinojumu un mudināja pīsadaļēt pestēšanas nūslāpumā, sekojot jūsu brēniškajam pīmāram un pasaļaunot uz jūsu namitēgu, broļīgu aizbildnēbu. Todēļ, kungs, arī mēs leidza ar eņģeļim un svātajim tevi atzēstam līksmi saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku divs. Debesis un zeme ir tavas gūdības pilna, hozanna augstumos, svieteiks, kas no kunga vārdā, hozanna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts, un pelnēti tevi slavē ikvīna tava radība, jo ar tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gora spākā, tu visu dzēvinoji un svātdori un namitīgi pulsnēji sev tautu, lai no saules lākta lies pat rītam, tei nastovam vordam teiru uperi. Topies pazemīgi tevi lūdzam, kungs, ar tū pošu goru labvīlējis vietēt šos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, pēc kura pavīles mēs svinam šos noslāpumus. Timā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paēmē maizi un tev pasateikdams svietēja lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un iedīt nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdota.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām es paņēmu bikeri un tev pasateikdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit nu to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tu munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viesteisim Tavu novi, kungs, un līcinosim par Tavu augšam celšanos, līdz par Tavu atnokšanai.
0: Topies, kungs, pieminot Tava dāla pestējušos cīšanas, jo brēniškēgu augšam celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jūtrīzīju atnokšanu, mēs pateicībā Tev snāzam šo dzēvu un svātu upuri. Uzlūkoj lūdzam savas baznīcas pīnasumu un pieem upuri, ar kuru Tu mūs samīrinoji ar sevi, lai Tava dāla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svātu ogura pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu.
1: Jis, lai mūs padara par mūžēgu dovanu Tev, ļaunot mums saim mantojumu, kupa ar Tavim izvēlētajiem uz pirms ar visvātoku jauno Mariju, dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jūs lēga vaini, ar Tavim svātajiem apostoliem un gūtpilnējiem mūcekļiem, ar svāto Terēzinu bārna Jēzus un ar visiem svātajiem, kuru aizbildinība ļauj mums cerēt uz Tavu namitēgu palīdzību.
2: Mēs Tev lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs mēs visai pasaulē mīru un pestēšanu, labvēlīgi stiprinot ticībā un mīlestībā Tavu baznīcu, kad svātceļa ir zemes, leidza ar Tavu kopu mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni, visiem vēskupim un goreidznīķim un visu Tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvēlīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stotovā prīškā. Labais Tavs, žālsardēģi paucinoja pie sevis visus savus izklēdušos bārnus.
3: Mēlus un umirušos brīvaļus un mosus, un visus, kas bija Tev pateikumi un ir aizgojuši no šos pasaules, uzjiem labdīlīgi savā valstībā, kur arī mēs ceram kūpa ar jiem mīlžīgi skatīt Tavu gudējību, cer Kristu mūsu kungu, cer kuru Tu pasaulē dod visu lobu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto goravīņībā, ir viss gulds un slava visus mēlžu mēlžos. Paklausot pestētoju vārdim un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļovību sakam, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēs, lai tūp Tavs vārds, lai atnok Tavu valstība, Tavs prots, lai notiek, kai debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dīniškū maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un aizved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvēlīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai Tava žālsirdības spākā vīnvarasam brēvinu grāka un pasvargotinu jebkāda namīra, gaidot svietīgos cerības pīsabildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Tev, Pīter, valstības spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoļiem mīras jums, atstoju savu mīras jums dūdu, raugīs nebūs uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvēlējies, tai dovot mīru un vīņēbu, kas dzēvo un valdi mūžu mūžos. Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāru.
1: Un ar Tavu goru.
0: Sniedziet citam mīra zēmi. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažālē par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažālē par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, dovai mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinisko savīnojam, lai palīdza mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu, Tavas mīsas un ašņa pieņemšana, lai Tevi no mani navestīsē un pazudinošanai, bet gan Tavā žālsirdībā, lai sorgo un dzīvnēm un atviesli un mīsu.

Lūk, Dieva jārs, kas nuceļ pasaules grākus, svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu un mana dviesele kļuvusi vasala. Kristus mīsele pasargoja mani mūžīgajai dzēvēm.

Tu saka, kungs, ja jūs neatsagrīsiet un nekļūsiet kā bērni, jūs dabas valstībā naivi īsiet.

0: Lūksimies, kungs, sakraments, ko esam pieņēmuši, lai īdas milzūs taidas mīlestības spāku, kad es vārtu Terezi mudinoja vērtēt sevi tev un lūgtīs, lai tava žālsirdība skar visus cilvēkus caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums.
1: Un ar to goru.
0: Lai kunga vārds ir slavēts.
1: Un šo laiku mūžam.
0: Mūsu palīdzība kunga vārdā.
1: Kas ir radījis debesis un zemi.
0: Lai jūs esat svētie visuvarenais Dievs tāvs un dāls un svātais gors.
1: Amen.
0: Dieva žēlestība, lai jūs pavada.
1: Pateicējumā Dievam.

0: Dieva tava un dāla un svāto gura vordā.
1: Amen.
0: Rūžu kruņus visvātokos jaunos Marijas gūdam. Veltēsim šo lūkšanu nodūmā par mūsu vajadzībām, par visas baznētas vajadzībām. Lūksim par goreigu kortu, par mūsu svāto tāvu Leonu, par vēskupim prīsterim, goreigo seminara audziekņim, par aicinojumu mūsu prīsterību. Lūksim par bārnim, par jaunīšim, par cilvēku atsagrīšanos pie Dīva, par mīru Ukrainā un visā pasaulī, par slimnīkim, par cītiem, visiem, kas pīdzēvo dažādas grūtības, par dvieselam šķeistētavā un arī mūsu personīgajos nodomos. To visu noliksim šai lūkšanā Dīva priekšā caur jaunos Marijas aizlūgumiem. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parodas, kā arī mēs piedodam saviem parodnīķim un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram,
1: kā bija nīsokuma tai tagad un visat un mūžēķi mūžam. Amen.
0: Otro daļa gaismas noslāpumi. Pirmais noslāpums Jēzus Kristēba Jordanā. Uzvaranais mūžēgais Dīvs pēc Jēzus Kristēbas Jordanas upē un pēc svāto gura nunokšanas por jūtu jūs vinēgi pasludnoja par savu mīļoto dālu. Mums tojam pīmtajam bārnim, atzimušim no jūdiņa un svāto gora, palīdzi vīmār būt tev pateikamim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parodas, kā arī mēs piedodam saviem parodnīķim un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, Tu esi svietietas starp sīvītem, un svietietas ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svato Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietietas starp sīvītem, un svietietas ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svato Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietietas starp sīvītem, un svietietas ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svato Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietietas starp sīvītem, un svietietas ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svato Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Marija bez grāka īmto.
1: Lūdzīs par mums, kas pie Tevis steicamies.
0: O mums, Jēzu.
1: Piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūsu nainas guns, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga Tava žālsirdība.
0: Otrais noslēpums, Jēzus atceklošana kozos Kānā. Dīvšamā dīnā Tu esi atklojis savu viendzimušo dēlu pagonim. Arī mums, kas jau esam īpazinuši Tevi ticībā, žalsirnīgi palīdzi sasniegt Tavas majestātes gūtības skatīšanu.
1: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodnīkiem, un neved mūsu kārdinošanu, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīts starp sīvītēm, un svietietas ar Tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietietas ar sīvītem, un svietietas ar Tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar Tevi, Tu esi svietietas ar sīvītem, un svietietas ar Tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniķiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar Tevi, Tu esi svietietas ar sīvītem, un svietietas ar Tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniķiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar Tevi, Tu esi svietietas ar sīvītem, un svietietas ar Tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar Tevi, Tu esi svietietas ar sīvītem, un svietietas ar Tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar Tevi, Tu esi svietietas ar sīvītem, un svietietas ar Tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar Tevi, Tu esi svietietas ar sīvītem, un svietietas ar Tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar Tevi, Tu esi svietietas ar sīvītem, un svietietas ar Tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar Tevi, Tu esi svietietas ar sīvītem, un svietietas ar Tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Gods lai ir Tāvam un Dāvam un Svātajam Goram.
2: Kai bija nu īsokuma, tai tagad un visod un milžīgi milžam. Amen.
1: Marija, bez īdzimto grāka īimto.
2: Lūdz par mums, kas pie Tevi steidzamies.
1: Mums, Jēzu.
2: Piedodi mums mūsu parodus, ka neved mūs kārdinot. Atpesti mūs no Eļņas guns. Amen.
0: Trešais noslēpums. Dīva valstības sludinošana un aicinojums atsagrīsti. Dīvs Tāvs sūtēdams pasaulē patīsēbas vordu un svārdarušo goru, tu cilvēkim atklojis savus dobas breinišķēgu noslēpumu. Ļau mums aplīsnoju patīsu ticēbu, atzēt mūžēgos treisvīnēbas gūdēbu un pīlūk dīvišķu personu vīnēbu jūs majestātes lielumā.
2: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai noteikai debesīs, tai arī virs zemes.
0: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parodus, kā ir mēs piedodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
2: Esi sveicinotā, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tā esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad tu mūsu novest stundī. Amen.
2: Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tā esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad tu mūsu novest stundī. Amen.
2: Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad tu mūsu novest stundī. Amen.
2: Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad tu mūsu novest stundī. Amen.
2: Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad tu mūsu novest stundī. Amen.
2: Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad tu mūsu novest stundī. Amen.
2: Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad tu mūsu novest stundī. Amen.
2: Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad tu mūsu novest stundī. Amen.
2: Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad tu mūsu novest stundī. Amen.
2: Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad tu mūsu novest stundī. Amen.
2: Gūts, lai ir Tāvam un Dāvam un Svātajam Goram.
0: Kai bija nu īsokuma, tai tagad un visod un mūžīgi mūžam. Amen.
2: Marija, bez īdzimtos vainas īmto.
0: Lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis.
2: O mums, Jēzu.
0: Piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūsu neļnes guns un aizvedus uz dvieseļus uz dabasim, cevišķi tos, kuram es vairāk ir vajadzīga Tava žālsirdība. Ceturtais noslēpums – porsaveidošana Tabora kolnā. Dīvs tava vīndzimušo dēla gūtpilnējā porsaveidošanā, tu ar vecos derēbas tāvu līdzēbu apstiprinoja ticēbas noslēpumu un breinišķīgā veidā atkloja arī tavu adoptētos bārnu nokamu gūdēbu. Dūt, lai mēs tavi kolpi, klausot tavu mīļoto dēla balsam, esam cīnīgi kļūt par jo leidzmantinīkim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiekai debesīs, tā arī virs zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodnīķim, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kā bija un īsokuma, tā ir tagad un visot un mūžēģi mūžam. Amen.
0: Marija, bez iedzimto grāka īmto.
1: Lūdzīt par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: O mums, Jēzu.
1: Piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūs no ēnes guns, un aizved visas dvieses uz dabasim, ir sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tava žēlsirdība.
0: Piktais noslēpums, evharistijas īdibinošana. Dievs, tu savam gūdam un cilvēces pestēšanas labā, tu esi vēlējis īceļ savu dālu par mūžēgu augsto prīsteri. Dūd, lai tauta, ko es ir īgivis tev ar savu asni, svinot jo pīmiņu, speļ jo Krista un augšam celšanos spāku.
1: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai to tos vārds, lai atnāk to valstība, tos prots, lai notiek, kai debesīs, te arī virs zemes.
0: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kā ir mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad tu mūsu noves stundī. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad tu mūsu noves stundī. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad tu mūsu noves stundī. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svietietietas ar sīvītem, un svietietietas ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzu par mums griecinīkim, tagad tu mūsu novestundī. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žielis tevis pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svietietietas ar sīvītem, un svietietietas ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzu par mums griecinīkim, tagad tu mūsu novestundī. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žielis tevis pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svietietietas ar sīvītem, un svietietietas ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzu par mums griecinīkim, tagad tu mūsu novestundī. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žielis tevis pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svietietietas ar sīvītem, un svietietietas ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzu par mums griecinīkim, tagad tu mūsu novestundī. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žielis tevis pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svietietietas ar sīvītem, un svietietietas ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzu par mums griecinīkim, tagad tu mūsu novestundī. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žielis tevis pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svietietietas ar sīvītem, un svietietietas ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad tu mūsu novestundī. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žielis tevis pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svietietietas ar sīvītem, un svietietietas ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad tu mūsu novestundī. Amen.
1: Gods lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
0: Sokumā tai tagad un visotu mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija, pasīdzim to grāku ījim to.
0: Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
1: Mums, Jēzu.
0: Piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūsu neļnes guns, un aizdus uz dvieselnes uz dabasim, cevišķi tos, kuram uz vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība. Es ticu Dīvam, uzvaranajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum jau vīndzimušajam dālam, mūsu kungam, kas rīms no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilāta laikā Kristās es numiris un apbedējis, nokopis elnē trešajā dīnā augšam cielis no mirušajiem, uzkopis debesīs, siet pie Dīva uzvarano tāva labos rūkas, nu kurīnis es atnokstīso dzēvus un mirušūs.
1: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātos sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžīgajai dzīvei. Amen.
2: Litanieve svātokos jaunavas Marijas gūdam, Kirie eleison.
0: Deleison, Kirie eleison.
2: Kristu klausimēs.
0: Kristus klausimēs.
2: Dievs tavs no dabasīm.
0: Sažāloj par mums.
2: Dievs dāvs pasaulē pēstētoj.
0: Sažāloj par mums.
2: Dievs svātais gors. Svāto trejadeiba vīns Dīvs, svāto Marija, svāto Dīva dzemdētoja, svāto jaunavu jaunava, Kristus mota, baznīcas mota, žālsirdeibas mota, Dīva žielestēbas mota, cerēbas mota, viskaidroko mote, viskaistoko mote, neaizskarto mote, jaunaveigo mote, vismēloko mote, brēnīgo mote, laba padūma mote, radētoja mote, pestētoja mote, visgudroko jaunava, gūde cīnīgo jaunava, slavējamo jaunava, spiecēgo jaunava, labsirdeigo jaunava, uzticēgo jaunava, taisnības spūguļs, gudrības siedeklis, mūsu prīces īmeslis, goreigais trauks, gūdajamais trauks, izcilis diva kolpošanas trauks, goreigo rūza, Davida tūrnis, ziluņ kaula tūrnis, zelta noms, derēbas skrēņa, Dabas Udurovas, Reita Zvaigznē, Slimiņīku veseļība, Griecinīku globiejā, Biegļu mīrinojums, Biedeigus īpriecinotoja, Kristeigus palīdzība, Eņģeļu kieninīne, Patriarku karalīne, Pravīšu karalīne, Apostolu karalīne, Mūcekļu karalīne, Apliecinotoju karalīne, Jaunavu karalīne, Visu svātūs karalīne, Besīdzimto grāka īmto karalīne, Debesis uzjimto karalīne, Svāto rūžu krūņa karalīne, Gimiņu karalīne, Mīra karalīne, Mores zemes karalīne, Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus,
0: Atlaid mums, kungs un
2: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus,
0: Uzklausi mūs, kungs
2: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus,
0: Apsažālē par mums.
2: Tavā patvārumā steidzamies, svāto Dīva dzemdētoja, Milsu lūkšanas lūdzam nasmodī mūsu vajadzēgos, bet nu ikvīnas nalēmis visod mūs izglobs slavēgo un svietēgo jaunava, Milsu vaļņīca, Milsu vidutoja, Milsu aizbildinotoja, samirinoj mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam brīšām.
0: Lūdz par mums svāto Dīva dzemdētoja.
2: Lai mēs Kristus sūļojumu cīnīgi tūpam.
0: Lūksimēs, kungs, Dīvs, mēs Tevi lūdzam līdz, lai mūsu Tavu kolpu dviesela mīsa vīmār būtu vasala un ar slavējumos uz svātokos jaunos Marijas aizbiļnēbu mēs tiktu atbrīvoti un laicēgo ļaunuma un prīcotos mūžēgā dzīvē caur Kristu mūsu kungu. Amen.

Pie tevis, svātais Jēzu, mēs steidzamies savos baudos, un tos ir svātos liegos palīdzība pīsaukuši. Paļauveidi lūdzam arī to aizbildnību, tos mīlestības dēļ, kas tevi vīnoja ar bezvainīgo jaunu dīva dzemdētoju, un tos tievišķos godēbas dēļ, ar kaidu tu rūpējies par biedneņu Jēzu. Mēs tevi pazemēģi lūdzam, uzlūkojuši ielēģi Jēzus Kristus ašņa atpirktu montojumu, un palīdzi mums ar savu spiecīgu porstovnīcību mūsu vajadzībos. Sorgoju dīva aizgodības dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs vismēlējs stāvs, no ikvīnas sasamaitošanas un moldim, ar dabas uz spāku stiprinoja mūs spiecīgojas palīdzētoju cēņā ar timsēbas spākim, un kaitu citkort izglobi bierniņu Jēzu, no draudošam novis brīsmam, tai tagad aizstovi svāto Dievu baznīcu no ienaidnieku uzbrukumim un ikvīnas nelaimes. Uzņem mūs visu savā pastāvīgā patvārumā, lai mēs pēc to parauga dzīvodami un tos palīdzības stiprinoti, varam dzīvīgi dzīvot, svietīgi nomiert un īmantot mūžīgo līksmību debesīs. Āmen.

0: Dievs, tu esi mums dovojis dabas un maizi.
1: Teinās mums tavo žielesteibu.
0: Lūksimēs. Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis uz svātoko sakramentu par pīmiņu savam cīšanam, dori, lai mēs tos mīsas un ašņa svātu un uzslāpumu tai gūdinojam, ka varētu saim pest tavas pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzēvo un valdi mūžu mūžus.